Saša Kovačevič je dvignil temperaturo na aktualu za dobro jutro, jutro družba. Je vsak od nas, prepričana sem, da ima nekaj, kar si želi znati. Morda je pa prav želja po učenju novih stvari ena tistih, ki nas spremlja vse življenje.

tebe bi pita, i kad svito sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: gor čez kolen. No, pardon,
1: no, pardon,
0: no, pardon,
1: no, pardon,
0: saj koj kupu bonbonton. No, pardon.
2: Ok, žakrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.